yekîtiya ya gelî me çêd be gelek nêzike tevahiya welatê azad be erê Eyaz Erdewan û hemû şehîdên Kurdistan